pjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno, šutjeti pod razno, šutjeti mazno. Mogao bih na temu šutnje slutim, već jednom i sam da zašutim.

Dakle, uprava ili gradski oci, to je dobar naziv, to reklamiraju, pazite ovo, da je to prvenstveno građanima koji ne žive u zonama naplate. I ova povlastica im nudi pogodnost kad se spuste u centar. Ali za stanovnike gradskih naselja koji su izvan naplate parkiranja, a to je opet posebna priča, ono, jednakost, komunalne usluge, svima dostupne, svima jednake, bla bla bla. Ova odluka, dakle, nosi i neke probleme. Recimo, stanovnik Šijane ili Stoje, koji mora obaviti posao u gradu kupnjom ove karte, ne dobiva slobodu, nego kavez administrativni. Dakle, ako ujutro dođe do suda ili bolnice, recimo na sat i pol, ne do bolnice, u stvari do ljekarne ili do ovih gradskih uprava, poslije podne istog dana više ne smije doći u centar, u kazalište, mislim, može doći, ali će plaćati po drugim uvjetima tu kartu, kino ili posjet rodbini dulje od 30 minuta. Ako provede jednu minutu više, kontrolor pula parkinga izdaće mu dnevnu parkirnu kartu.

kličkom trgu. Tramvaj su pasivali pokraj naših nogu. Number 11, number 11. Čekali smo broj 11. Francije pensa pisati priču o spotu. Oh, number 11, number 11, number 11.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.